0: odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
1: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima koji je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolaska mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u 20 sati danas u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Kazao je ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja križ života na gradskom groblju u Đurđevcu, a nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurja bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme, koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, i naoružanja vojne opreme koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljen i promidžbeni štand za prijem u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odat će se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske.

0: Roditeljima učenika s prebivalištem na području općine Virje i u školskoj godini 2026/27 bit će olakšan dio troškova opremanja djece za školu. Općina će naime sufinancirati kupnju radnih bilježnica i školskog pribora ovisno o razredu koji učenik pohađa. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole predviđeno je 40 eura sufinanciranja po učeniku, dok će roditelji učenika od 5. do 8. razreda moći ostvariti povrat u iznosu od 60 eura po učeniku. Zahtjevi za povrat troškova podnosit će se nakon početka nove školske godine na propisanom obrascu. Uz zahtjev će biti potrebno priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja te račun za kupljene radne bilježnice i ili školski pribor. Općina Virje pritom je osigurala i dodatnu pomoć najmlađim školarcima. Učenike prvih razreda prvog će dana škole na školskim klupama dočekati pernice koje će im također osigurati općina. Redovita tjelesna aktivnost jedna je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja ne samo za fizičko već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Orać i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Matejom Marić. Dječja i adolescenska dob razdoblje su intenzivnog razvoja.
1: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
0: Zaključila je Marić. Vesna Orać istaknula je povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mladih ljudi.
2: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kak veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
0: Kultura. Druga večer Oluja Jazz Festa održana je u Petrovu vrtu u Grabromnici, gdje su brojni posjetitelji uživali u nastupu Ane Uršule Najev i renomiranog splitskog jazz sastava Black Coffee. Publiku su oduševile izvedbe jazz, soul i blues standarda, a odlična atmosfera i ambijent Petrova vrta dodatno su upotpunili glazbeno večer. Ravnatelj Centra za kulturu Drago Britvić, Rajko Stilinović, istaknuo je kako manifestacija već četvrtu godinu za redom spaja obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti s vrhunskom jazz glazbom. Sport. U organizaciji NK Graničara danas na Šrcu Vlado Lešan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u dvije skupine. U skupini A igraće Ledine, Peski 2, Mičitinec i Sirova Katalena, dok su u skupini B Peski 1, Pstiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su od 18 sati, a turnir će otvoriti susreti Ledine i Sirove Katalene i Peski 2, Mičitinec. Nakon toga slijede utakmice Stiska, Centar, Sirova Katalena, Mičitinec, Peski 2, Ledine, Stiska, Peski 1, Peski 2, Sirova Katalena, Mičetinec, Ledine, te Centar Peski 1. Najuzbudljiviji dio turnira slijedi u nedjelju 9. kolovoza. Polufinalne utakmice počinju u 19:30, utakmica za treće mjesto je na rasporedu u 20:40, dok će se za pobjednika ovogodišnjeg turnira odlučiti u velikom finalu koje počinje u 21:15.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije.

prostor, odnosno prolazak teretnog vlaka kroz crveno svjetlo, Butković nije želio nagađati. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, među kojima i električni romobili. Nažalost, raste i broj smrtnih slučajeva, zbog čega se traži pooštravanje propisa, ali i poziva roditelje na odgovornost. 10-godišnjak u Velikoj Gorici preminuo je nakon pada s električnog romobila. Dijete u Primoštenu teško je ozlijeđeno pri padu s električnog romobila, a u Makarskoj u nesreći na električnom romobilu poginuo je 14-godišnji. Takve vijesti, nažalost, sve češće čitamo, ni jedno dijete nije imalo kacigu. Unatoč porastu broja nesreća, potražnja za romobilima raste. Nikad nismo imali takav slučaj da maloljetnik sam dođe kupiti romobil. Uglavnom dolaze s roditeljima ili roditelji sami. Ispod 50% se kupuju kacige. Na svaki peti romobil 2 kacige prodamo, istaknuo je Marko Zrakić, voditelj jedne trgovine za elektroničku opremu. Propisi bili blaži ili stroži, čini se, uvijek nisu dovoljni. Podsjetimo, dobna granica za vozača je 14 godina, zabranjen je prijevoz drugih osoba kao i korištenje slušalica u oba uha. Obavezno je nošenje kacige te reflektirajuće odjeće noću i pri smanjenoj vidljivosti. Kretanje biciklističkim stazama ili nogostupom dopušteno je brzinom do 25 km na sat, a propisane kazne za prekršitelje iznose od 30 do 1050 eura. Zračna luka Split u srpnju je ostvarila rekordnih 770 tisuća putnika, najviše među hrvatskim zračnim lukama, dok splitska gradska luka ovog vikenda očekuje više od 75 tisuća putnika i 18 tisuća vozila zbog pojačanog prometa u vrhuncu sezone. U splitskoj zračnoj luci ovog vikenda se očekuje 205 zrakoplova i 56 tisuća putnika, a dnevni promet u srpnju i kolovozu kreće se između 22 i 29 tisuća putnika. Za kolovo se očekuje između 740 i 750 tisuća putnika, dok je u srpnju faktor popunjenosti svih linija bio 85%. Na području Drniša otkriveno je 6800 kg ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva zatečena roba odmah je oduzeta i ide na uništenje. 966 pršuta skriveno od očiju javnosti i inspekcija. Vlasnik pršutane radio je bez odobrenja i potrebnih dokumenata. 6800 kg pršuta bit će uništeno, vlasnik slijedi novčana kazna, a daljnja istraga utvrdit će detalje poslovanja ove nelegalne pršutane. Trkom Čoje u Sinju nastavljene su alkarske svečanosti. Mihovil Župa, koji je prije 8 godina bio slavodobitnik, osvojio je Čoju. Glavni događaj alkarskih svečanosti je današnja 311. Sinjska alka. Alkarski dani počeli su nevremenom, pa se bara po prvi puta u povijesti trčala po mraku. No jučer je vrijeme pomazilo i Sinj, a i trkalište, pa je sve spremno za današnju 311. alku. Sinj je prepun ljudi, a na trkalištu je, kažu, sjajna atmosfera. A sjajne vijesti dolaze i iz sporta. Naši mladi vaterpolisti svladali su Srbiju i ušli u finale svjetskog prvenstva. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu ispred prepunih tribina u Savu u Zagrebu svladali Srbiju s rezultatom 12:11. Susret protiv Srbije je u skladu s očekivanjima odlučio jedan gol koji je srećom otišao na stranu Hrvatske. A nogometaši Lokomotive u susretu su drugog kola Supersport HNL-a ostvarili i drugu ovo sezonsku pobjedu, svladavši kao domaćini na stadionu Maksimiru Goricu s 3:1. Lokomotiva je povela u ranoj fazi utakmice kada je Pajač ubacio s lijevog krila, a iskusni Marić na petercu nadskočio svog čuvara i glavom zatresao mrežu. Iako se tijekom cijelog prvog poluvremena igralo ravnopravno, domaći su na odmor otišli s 2 gola prednosti, a razlika je bila u realizaciji prilika. I vrijeme danas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Još poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije može doći do razvoja oblaka, ali zadržat će se pretežno suho vrijeme. Vjetar većinom slab, uz maksimalnu temperaturu između 29 i 34 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 17. Slušali ste

0: poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Da, dobro jutro svima vama i uz valove Podravskog radija i ove nedjelje 9. kolovoza. Dobro mi došli, ja sam Martina, družimo se zajedno u nastavku programa.

0: Jadranskom. Stanje u prometu.
1: Za sada nema nekih većih poteškoća u prometu, barem ne na području evo naše županije. Promet teče bez većih ograničenja i vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Ali ako putujete na more, evo dobro je znati da je zbog vjetra zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na dijelu Jadranske magistrale, a u cijeloj zemlji se vozače podsjeća da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Isto tako, na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, a na A2 Zagreb, Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Ako putujete na more, svakako je naravno na prilazima, turističkim središtima i trajektnim lukama, te na cijeloj magistrali duž Jadrana mala gužva, ali to se očekuje u špici sezone. Da. Ako idete na more, uživajte i lijepo se provedite na godišnjem odmoru. A ja ću još podsjetiti i na kontrole prometa koje su najavljene za danas na području naše županije. 9. nam je kolovo za danas, evo već od jutra imamo kontrolu od 6 do 8 sati na cesti Gola Koprivnica. Zatim u najavi je i kontrola od 13 do 15 sati Križevci Poljana Križevačka i kasnije popodne od 15 do 17 u Đurđevcu Đure Basaričeka i Bana Josipa Jelačića. Svakako pazite na sebe i na druge sudionike u prometu, a ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
5: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: jutro na Podravskom.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: Je, idemo čuti nedjeljni horoskop za danas, 7 je sati 31 je minuta. Krećemo sa strijelcima. Strijelci, vi danas osjećate lagani nemir jer vikend završava. Da, znamo kako vam je. Ipak pokušavate izvući maksimum iz dana, birate aktivnosti koje vas opuštaju i pune energijom. U ljubavi vlada vedra i opuštena atmosfera, strijelci, a večer vam donosi optimizam za novi tjedan. Škorpioni, vi ste danas okrenuti unutarnjem svijetu i razmišljanju. Potrebno vam je vrijeme za sebe kako biste posložili misli. Ne tražite društvo, već mir i tišinu. U ljubavi dolazi do dubokog i iskrenog trenutka. Škorpioni, dan će završiti uz osjećaj stabilnosti. Vage, nedjelja donosi ravnotežu i potrebu za harmonijom. Uspijevate uskladiti vrijeme za sebe i za druge. Danas birate ono što vam donosi mir i zadovoljstvo. U ljubavi vlada nježnost i razumijevanje, a večer donosi ugodan završetak dana. Djevice, osjećate potrebu da se pripremite za novi tjedan. Iako je dan za odmor, razmišljate o organizaciji i planovima. Važno je da ne pretjerate s analiziranjem. U ljubavi će doći do smirenog i iskrenog razgovora, a dan će završiti uz osjećaj kontrole. Sasvim dovoljno, rekli bi. Lavovi, nedjelja donosi opušteniju verziju vaše inače jake energije. Ne tražite pažnju, već kvalitetno vrijeme s ljudima koji vam odgovaraju. Dan je idealan za lagana druženja ili odmor, lavovi. U ljubavi vlada ugodna i stabilna atmosfera, a večer će završiti u dobrom raspoloženju. Rakovi. Dan vam donosi potrebu za povlačenjem i emocionalnim balansom. Najviše vam odgovara vrijeme provedeno s obitelji, osjećate potrebu za bliskošću i sigurnošću. U ljubavi će doći do nježnih trenutaka, a večer vam donosi unutarnji mir, rakovi. Blizanci, vi ste i dalje komunikativni, ali sada nešto usporijem to tempu. Nedjelja je idealna za lagane razgovore i druženja bez pritiska. Razmišljate o stvarima koje ste odgađali tijekom tjedna, a u ljubavi će pak vladati opuštena i prijateljska atmosfera, pa samim time večer donosi osjećaj lakoće. Bikovi, uživanje se nastavlja, ali u još mirnijem tonu. Danas vam najviše odgovara boravak kod kuće ili u prirodi. Punite baterije kroz male, ugodne trenutke. Dan će vam završiti u potpunom miru. Odlično, bikovi. A ovnovi, vama nedjelja donosi potrebu da malo usporite tempo nakon aktivne subote. Iako vam mirovanje nije prirodno, danas vam dobro dolazi. Razmišljate o planovima za nadolazeći tjedan. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor, a večer donosi osjećaj smirenja, ovnovi. Ribe. Dan donosi potrebu za mirom i povlačenjem, okrećate se sebi i aktivnostima koje vas smiruju. Emocije su vam naglašene, ali ih držite pod kontrolom. U ljubavi će doći do nježnog i toplog trenutka, pa večer donosi potpuno opuštanje za vas, ribe. Vodenjaci. Misli su vam usmjerene na budućnost i nove ideje. Nedjelja je idealna za razradu planova bez pritiska. Potrebna vam je sloboda i prostor za razmišljanje, vodenjaci. U ljubavi će doći do zanimljivog i neočekivanog trenutka, pa će vam dan završiti inspirativno. Sasvim solidno za jednu nedjelju i preostali su nam još i jarci. Jarci, kaže horoskop, dan provodite razmišljajući o obavezama koje dolaze, evo slično koji djevice. Teško se potpuno opuštate, ali pokušavate pronaći balans. Važno je da si dopustite trenutke odmora. Jarci, u ljubavi dolazi do stabilnog i sigurnog odnosa, a večer donosi osjećaj kontrole. To je bitno. 7 je 35, evo, slušali smo horoskop, u nastavku i dalje dobra glazba, a poljoprivredne minute točno u 8.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
3: Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21 sati 15 minuta. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, tvrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Podravski radio.
7: Dobro jutro.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
0: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.
1: Poljoprivredne minute.
2: U današnjim poljoprivrednim minutama imamo za početak obavijest za vinogradare Koprivničko-križevačke županije, ali i za voćare, a u drugom dijelu emisije ćemo onda malo govoriti o tome kako spriječiti ili barem zaliječiti ožegotine, rajčice i paprike i malo o financiranju od strane ministarstva. No, vratimo se na savjete. Za vinogradare u posljednja tri tjedna prevladavalo je toplo i sparno vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima. Srednja dnevna temperatura iznosila je 23 Celzijeva stupnja, a maksimalne su se penjale i do 35 i iznad. Prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju drugi ovogodišnji toplinski val koji se nastavlja i idućeg tjedna. Simptome plamenjače vinove loze uglavnom se ne nalazi u vinogradima, a simptomi pepelnice vinove loze na bobama su vidljivi samo u nekim vinogradima. Od zadnje dekade lipnja u vinogradima su vidljivi simptomi eske i eutipe te zlatne žutice vinove loze. Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu vinove loze prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba, dok je zaraza uzročnikom plamenjače vinove loze trenutno moguća na mladom vršnom lišću. S obzirom na sve ranije berbe, prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija u početku kolovoza evo mjeseca, važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina, a neki fungicidi na osnovi bakra imaju čak karencu 35 dana, a na osnovi folpeta 42 dana. Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjača vinove loze su Orondis koji ima karencu 14 dana, zatim Kupra s karencom od 15 dana, Cupra Blau Z 35 VG, Miltkut 25 SC, Daramun Chantico, Manamid Enervin SC i Ampexio imaju karencu od 21 dan, a pripravci na bazi kalijevih fosfonata poput Mykonos Evo, Kerala, Soriale Elix i Paito Sarkan i slični imaju karencu od 15 dana. Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze su Luna Experience koja ima karencu od 14 dana, Ciflamid 5EV koji ima karencu od 21 dan, istu karencu ima i Dinali. Kolis je s karencom od 28 dana, baš kao i Kusabi i Talendo. U mladim vinogradima bez roda moguće je koristiti i fungicide duže karence iz prethodnih preporuka. Primjenu specifičnih botriticida za zaštitu od sive pljesni treba prilagoditi fazi promjene boje i mekšanju boba te karenci i roku berbe vinove loze. Podsjeća se vinogradare da je u vinogradima potrebno i provoditi mjere za sprečavanje širenja zlatne žutice vinove loze, dakle uklanjati trsove koji pokazuju simptome zajedno s korijenjem, uništavati običnu pavitinu, krčiti zapuštene vinograde i pratiti prisutnost američkog cvrčka. Posljednjih dana bilježe se brojni ulovi američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama, pa se upozoravaju vinogradari da provjeravaju žute ljepljive ploče. Ako s tijekom kolovoza na žutim

štetnikom. Octena mušica ploda je primarni štetnik voća. Razlika je i u tome što mužjak octene mušice ima na krilima karakterističnu crno-sivu pjegu. Štetnik pričinjava vrlo velike štete na voću neposredno prije berbe, ali i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu kožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje, a jedna ženka u svom životnom ciklusu odloži 300 jaja iz kojih se onda razviju bijele ličinke koje se ubuše u plod i takvi plodovi na kraju više nemaju tržišnu vrijednost. U plodovima s odloženim jajima može se razviti i nekoliko desetaka ličinki, one prolaze 3 razvojna stadija, a u povoljnim uvjetima štetnik može razviti i 15 generacija godišnje, a preferira upravo temperaturu od 20 do 30 Celzijevih stupnjeva. Octena mušica ploda ima širok spektar domaćina te može napasti mnoge voćne vrste kao što su jagoda, malina, kupina, borovnica, jabuka, kruška, breskva, trešnja, šljiva, smokva, kivi i grožđe. Zbog toplog ljeta vjerujemo da će populacija štetnika prema jeseni značajno porasti, evo poručili su i savjetodavne službe. A s obzirom da octena mušica ploda napada plod u fazi dozrijevanja, neposredno pred berbu, vrlo je oskudan broj dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja kratke karence. Primjerice, insekticid karatezeon dozvoljen je na malini, ribizu, ogrozdu, breskvi i nektarini s karencom od 7 dana i maksimalno jednom primjenom u sezoni. Mnogo prihvatljiviji je ekološki pripravak Asset 5, dozvoljen na malini, kupini, jagodi, ribizu i borovnici s karencom od samo 2 dana, a dozvoljena su maksimalno 3 tretiranja u sezoni. Za suzbijanje octene mušice ploda mogu se koristiti i biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih mamaca za masovni ulov koje proizvođači mogu i sami pripremiti. Na primjer, na plastičnim bocama za premnine od 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti 4 simetrično smještene rupice promjera do 5 mm, približno 3 cm ispod čepa. Polovinu za premnine boce treba ispuniti jabučnim ili vinskim octom ili njihovom kombinacijom. A također poželjno je odstraniti i uništiti napadnute plodove kako se štetnik ne bi eto dalje širio i nastavio svoj razvojni ciklus. Svakako preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom, a više detalja o ovim zaštitama možete pročitati i na stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

0: Poljoprivredne minute.
1: A ovih dana po temperaturama koje imamo i koje su nam tek u najavi, sunce prži plodove, pa kako spriječiti ožegotine, rajčice i paprike. Ožegotina ili sunčeva opekotina predstavlja jedan od najčešćih fizioloških poremećaja plodova u plasteničkoj proizvodnji tijekom ljeta. Iako plastenička folija djelomično filtrira UV zračenje, kombinacija visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i smanjene lisne mase izlaže plodove oštećenju koje onda značajno umanjuje tržišnu vrijednost prinosa. Opekotina nastaje kada površina ploda bude izložena direktnom sunčevom zračenju bez zaštite lišćem uz istovremenu visoku temperaturu tkiva ploda. Kod rajčice na osunčanoj strani ploda javlja se bijeda žučkasta bijela do sivkasta mrlja koja u početku izgleda kao vodenasta površina, a kod jačeg intenziteta tkivo se suši, postaje tanko i papirnato. Kod paprike su simptomi slični, ali često se javljaju brže zbog tanje potkožice ploda. Rizik od pojave opekotina raste kombinacijom više faktora istovremeno, a ne samo uslijed visoke temperature, pa je u praksi najznačajnije obratiti pažnju na gustoću sadnje i vođenje uzgoja, tip i starost folije, sortiment i fazu razvoja ploda. Prevencija je svakako uvijek isplativija od saniranja štete, jer se oštećeni plod više popraviti ne može. Ako je do opekotina već došlo, potrebno je što prije ukloniti oštećene plodove iz usjeva kako bi se spriječilo naseljavanje sekundarnih patogena koji se onda mogu proširiti i na zdrave plodove. A kao mjere od zaštite od opekotina mogu se koristiti za sjenjivanje, uklanjanje listova, navodnjavanje vlaga, ventilacija i izbor sorte. Ovaj poremećaj se u najvećoj mjeri može spriječiti pravovremenim agrotehničkim mjerama, dakle, a ne liječiti. Najvažnije je uspostaviti, kažu stručnjaci, ravnotežu, dovoljno lisne mase da zaštiti plod, ali i dovoljno provjetravanja i prostora da se spriječi razvoj bolesti. U uvjetima produženih ljetnih vročina, kombinacija zasjenjivanja, umjerene defolijacije i redovnog navodnjavanja predstavlja za sad najpouzdaniju zaštitu. Proizvodnje stoji na stranicama Agrokluba. Malo o financiranjima za sjetvu i sadnju certificiranog sjemena, odnosno sadnica, osigurano je 7 milijuna eura potpore godišnje. Program potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje od 2026. do 2030. donijela je Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici. Vrijedan je ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje, a obuhvaća dvije mjere potpore. To su mjera 1, potpora za sjetvu certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, za koju je osigurano 6,2 milijuna eura godišnje, te mjera 2, potpora za kupnju certificiranih sadnica, voćnih vrsta i vinove loze, za koju je osigurano 800 tisuća eura godišnje. Programom se ističu u ministarstvu želi povećati uporaba certificiranog sjemena i certificiranih sadnica, unaprijediti kakvoća i stabilnost poljoprivredne proizvodnje, smanjiti proizvodni i tržišni rizici, te dodatno ojačati domaća sjemenarska i rasadničarska proizvodnja. Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim proizvođačima koji ispunjavaju uvjete propisane programom, a provedba će biti uređena pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, provodit će ga Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Program potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje do 2030. godine možete pročitati i pronaći na stranicama ministarstva. I dodajmo još da se program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka održava i održat će se i ove godine. Donesena je ta odluka na sjednici Vlade Republike Hrvatske. Provodi se, rekao je ministar David Vlajčić, s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se tako financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Školski medni den održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela, a program se provodi od 2018. godine te je do sad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar, a za provedbu ove mjere osiguran je iznos od 251 tisuće eura. Dakle, kreće se polako polako u pripremu školskog mednog dana u suradnji sa našim hrvatskim pčelarima. 8 je sati i 15 minuta.
0: Poljoprivredne minute.
2: Podravino, dobro ti jutro.
1: Idemo i dalje u domaćem tonu. Dobro jutro svima želim uz valove Podravskog radija. Pozdrav vam veliki, šaljem dobrodošlicu, želim ako ste nam se tek sad priključili. Vaši mali privatni oglasi slijede nam točno u 9 sati.

Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
1: Mm-hmm.
0: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.
8: Dobro jutro.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne, bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
11: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedan mladih u utorak 11. kolovoza održat će se edukativno predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade. Predavanje počinje u 18 sati u Gradskoj knjižnici, a vodit će ga Vladimir Miloš iz udruge Suma. Saznajte koje su mogućnosti za putovanja, volontiranje, razmjene mladih, edukacije i međunarodne projekte, te kako se i vi možete uključiti u programe koji otvaraju nova iskustva i prilike. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u utorak 11. kolovoza u 18 sati u Gradskoj knjižnici.
12: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama Nogometnog kluba Slaven Belupo.
10: Podravski radio.
13: This is radio.
10: 87.6.
14: Everybody be cool. You be cool.
10: Da.
15: Ohajte se.
10: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
15: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: E, suseda, gdje čekaj, stani da te pitam nekaj.
2: Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A da, prije?
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
5: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
5: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
5: Đurđevcu,
4: Podravskim Sesvetama,
5: Kalinovcu,
4: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
5: Prugovcu,
4: Virju,
5: Molvama,
4: Glogovcu,
5: Peterancu,
4: Sigecu
5: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
6: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Prodaje se IMT 539 s kabinom, 1984. godina, očuvan, malo radio, u odličnom stanju. Informacije na broj 099 400 5111. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se bijelo vino miješanih sorti, otprilike 150 litara. Upitati na broj 097 7 0 3 4 9 8 4. Prodaje se Golf 1,9 TD 1997. godina, registriran do 7. mjeseca 2027. za 1300 eura. Automobil je jako sačuvan, boja metalik crvena, petora vrata, a vlasnik je iz Sigeca. Samo prodaja bez zamjena. Isključivo nazvati bez poruka na broj 099 8 3 3 7 3 2 1. Prodaje se prikolica za gnojivo Tehnostroj, 4 okomita valjka, zatim cisterna Holdner Poncinčana 3500 litara, te se prodaje rasipač umjetnog gnojiva Megametal 450 litara. Upitati na broj 099 6 4 5 9 7 7 4. Prodaju se oranice i livade na tri lokacije. Uz dobru lokaciju, Kudrinka oranica livada, broj katastarske čestice 1117, 3409 metara kvadratnih. Zatim oranica Mareke, broj katastarske čestice 1465/2, 1503 metra kvadratna, te livada Kudrinka, broj katastarske čestice 1128, 1915 metara kvadratnih. Za navedeno nazvati na broj 09 1 5 3 4 4

Mešano grožđe 500 do 600 kg, vinograd je u Budrovcu. Upitati na broj 099 59 5 09 8 8 ili 099 5 7 7 0 2 7 1. Prodaju se na dvije lokacije oranice. Uz dobru lokaciju, broj katastarske čestice je 3075/7, oranica u Pjeskima, 186 metara kvadratnih. Zatim broj katastarske čestice 3112/1, oranica Selnice, 797 metara kvadratnih. Isti vlasnik prodaje i kuću, dobro očuvanu, u Đurđevcu, na dobroj lokaciji. Broj katastarske čestice 2091, površine 626 metara kvadratnih. Za sve navedeno upitati na broj 091 53 44 1 3 8. Prodaje se kvalitetno bijelo vino miješanih sorti. Upitati na broj 091 7 9 0 2 2 2 0. Prodaju se drva bukva cjepanice s dovozom Đurđevac i okolica. Upitati na broj 092 39 84 8 5 5. Prodaje se konzumno crno grožđe Prima vrhunske kvalitete, Black Magic te bijela plemenka. Upitati u Đurđevcu na broj 811 3 6 3 ili 098 19 8 7 5 8 7. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, te stari 3,5 tjedna za daljnji tov. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana podni uzgoj s isporukom tijekom tjedna. Prodaju se crvene nesilice mlade stare 19 tjedana s isporukom krajem rujna, te bijele kokoši nesilice i pjetlovi stari godinu dana težine od 4 do 6 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna. Upitati u Đurđevcu na broj 811 3 6 3 ili 098 19 8 7 5 8 7. Prodaje se Citroen Berlingo 1,5 HDI, 100 konjskih snaga, teretno vozilo sa 122 tisuća kilometara. Vozilo je redovno servisirano, uredno i očuvano. Napravljen je veliki i mali servis te zamijenjen lanac 8 mm komplet. Na vozilu su bočna klizna vrata, a ima i full kasko osiguranje. Automobil glasi na fizičku osobu i registriran je do 11. mjeseca ove godine, bez dodatnih ulaganja. Za više informacija nazvati na broj 091 91 0 81 1 3. Prodaje se freza Villager VGR 250H malo korištena, cijena 300 eura. Isti vlasnik prodaje crijevo za vodu 50 metara, 2 cola i Rems Push ručnu tlačnu pumpu za ispitivanje instalacija. Upitati na broj 091 6 2 2 9 6 5 5. Vlasnik je iz Pitomače.
Prodaju se tri krmače s prascima starim 25 dana, 8, 10 i 13 komada. Nalaze se u podravskim

0: Sesvetama upitati na broj 092-12-12-950. Prodaje se pauk za sjeno Deitzfar nošeni s kardanom 2,5 metra širine za 550 eura. Isti vlasnik prodaje silokombajn Mengele 200, jedan red sačuvan kao nov, cijena 650 eura i silokombajn 290 za 450 eura. Informacije na broj 091 502 3280. Prodaje se silokombajn Mengele 280 s kardanom, ispravan za 850 eura. Tanjurača Lemind 20 diskova sačuvana za 220 eura. Izgrtač sjena Deitzfar za prednji kraj traktora, širina zgrtanja 3 metra za 550 eura. Upitati na broj 091 9 1 9 8 8 8 2. Prodaje se kukuruz u vrećani, njemačka samoutovarna prikolica i prekretač sjena Favorit 220 SIP. Za navedeno upitati u Podravskim Sesvetama na broj 092 3 9 9 2-2-3-5. Prodaje se više komada muške i ženske teladi starosti od 10 dana do 2,5 mjeseca. Informacije na broj 099-1-9-5-9-9. Prodaje se traktor IMT 539, prvi vlasnik, registriran. Upitati na broj 092-201-8642. Prodaje se 5 odbijanaca, 3 muška i 2 ženska, te domaće patke u parovima. Navedeno prodaje Vranić Ivan, Lepa Greda 17. Upitati na broj 098-7-5-7-6-6-6. Kupuje se poljoprivredno zemljište u najam ili trajno vlasništvo. Upitati na broj 099-2-1-2-6-1-7-8. Prodaje se dvoje ženske teladi 10 dana starosti. Upitati na broj 098-9-4-0-3-5-6-1 ili 048-8-1-7-5-6-6. Prodaju se odojci 30 kg 3 komada. Prodaje se i krmača 250 kg i drva, grab, jasen i brijest metraža uz moguću dostavu. Upitati na broj 092-4-2-1-1-4-3-2. Prodaje se kuća u Virju sa zemljom. Upitati na broj 0049-1-5-2-5-4-5-2-1-3-7-8. Prodaje se više komada prasadi težine oko 25 kg. Upitati na broj 048 8 9 4 0 1 4. Prodaje se daska hrast 5 cm debljine i daska arišć 5 cm debljine također. Upitati na broj 8 9 7 9 7 3. Prodaje se tritikal veće količine te drva veće količine, skala i granje. Upitati u Virju na broj 099 196 85 66 ili 091 911 2107. Prodaje se Peugeot 308 crvene boje, godina proizvodnje 2008, registriran do prvog mjeseca 2027. godine. Upitati na broj 091 7 3 3 09 7 1. Kupuje se jednofazni elektromotor 1400 okretaja snage 1,5 kW sa zaštitnom sklopkom. Ponude slati na broj 091 5 7 9 04 5 7. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Prodaju se drva za ogrjev, bukva skale 65 eura metar i fosne jagnjet 5,5 cm i 8 cm. Za sve navedeno upitati na broj 091 953 86 99. Prodaje se balirka za kockaste bale marke John Deere tip 219. Navedeno prodaje vlasnik iz Kalinovca. Upitati na broj 091 5 5 6 1 8 3 1. Kupuju se berači kukuruza SIP, traktori svih vrsta te svi ostali strojevi. Plaćanje odmah. Ponude na broj 092 3 5 0 1 7 3 7. Prodaje se kukuruz suhi u zrnu u vrećani, više vreća, sorte Pioneer, proizvodnja 2025. Informacije na broj 043 813 827. Prodaje se muljača za grožđe koja odbacuje peteljke, zatim preša 110 litara komplet obnovljena i rostfraj bačve. Upitati na broj 099 2 5 0 6 7 6 2. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza i sva ostala poljoprivredna mehanizacija s isplatom odmah. Ponude na broj 099 8 6 8 8 8 2 8. Prodaje se motorna pila Stihl SG17 ispravna, zatim plastična kaca 500 litara sa slavinom za ispust te muljača za grožđe mala. Upitati na broj 098 6 3 2, 4, 1, 7. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši mali oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu. A reprizu malih oglasa poslušajte sutra u ponedjeljak nakon vijesti u 9 sati.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu.
3: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
4: Prugovcu.
3: Virju.
4: Molvama.
3: Glogovcu.
4: Peterancu.
3: Sigecu.
4: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
7: za
5: dan.
7: Dobar dan.
5: In memoriam.
0: Povodom smrti naše drage mame, svekrve, babe i praba, bake Marije Patačko, zahvaljujemo se doktoru Nebojši Đorđeviću, sestri Ani Mariji, sestri Sari, sestri Vesni te timu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Đurđevac na brizi, pomoći, podršci i riječima utjehe u najtežim trenucima. Zahvaljujemo se svećeniku Ivanu Široki i svećeniku Daroslavu Benjaku na riječima utjehe i na dostojanstvenom ispraćaju drage nam pokojnice na vječno počivalište. Zahvaljujemo se svoj rodbini, kumovima, susjedima i prijateljima na izrazu sućuti riječima utjehe te što su odar naše drage pokojnice okitili cvijećem. Zahvalu daju tugujući sin Slavko s obitelji i kćerka Anica s obitelji.
5: In memoriam.
0: Nakon iznenadne smrti naše drage i voljene majke i bake Marije Miletić iz Svete Ane, koja nas je napustila u 76. godini života, zahvaljujemo svim kumovima, susjedima, prijateljima i ostaloj tugujućoj rodbini koji su našu dragu majku i baku ispratili na vječni počinak i odar joj okitili cvijećem i svijećama. Posebna zahvala doktorici Španjić i sestrama Marini, Ireni, Emi i Barbari. Tugujuća obitelj, sinovi Ivica, Branko i kćerka Brankica sa obitelji Lovrom i Željkom.

0: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Service. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
8: Ohlađen na minus 8,7,6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Podravski radio. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
0: Dobar dan.
5: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
5: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
6: Za dobar dan.
0: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan u vijestima.
4: U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena je izložbom ratnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan prigodni program kojem su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin.
6: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove. Obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
4: Na svečanosti se prisjetilo i početaka organiziranja obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
7: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 91. i on je bio preteča hrvatske vojske.
4: Kazao je Hodalić, poruke zajedništva, slobode i domoljublja kao i važnost akcije oslobađanja Karaule u Ferdinandovcu uputio je i Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika Policijske uprave Đurđevac 1991.
8: Pokupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Siganfis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašan Topolje i Starogradački Marof. U okolnostima otvorenog sukoba 91. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje. Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i prijeko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve karaule na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za karaulu Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik karaule odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manji rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac, koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martičić, jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bila u sastavu policijske uprave Bjelovar. U samoj organizaciji za uzimanje karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
4: rekao je Ružman. Uslijedila je potom projekcija filma o oslobađanju karaule u Ferdinandovcu, čiji je autor Željko Šiptar, a cijeli program upotpunio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. Obilježavanje se nastavlja i danas, kada će se kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu položiti vijenci i zapaliti svijeće u čast poginulim hrvatskim braniteljima. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, a program će završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje dodatno će obogatiti Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske, koje će postaviti taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme na prostoru parkirališta uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, a koji će biti moguće razgledati od upravo ovih trenutaka, dakle

0: i gradske teme u našem programu kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
1: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
0: Rekao je gradonačelnik, istaknuo je i kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
1: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
0: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novoizgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
1: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška. Ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje. Imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj, da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
0: Kazao je gradonačelnik, a cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je sutra u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekiš i Dragance, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine, kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine. Sjednicu je potom otvorio predsjednik

0: općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je prigodni video o općini, a okupljenima se potom obratio načelnik Zdravko Ivančan, koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuto, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je i županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je i prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključe u trodnevnici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup Radoš. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađane, a posebno ističem veličasnog Zdravka Tubu, kazao je Lacković, te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio je kako Molve imaju svoje velikane, te da svoj dan trebaju proslavljati dostojanstveno i ponosno. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, te čestitao svim laureatima. Imate sjajne ljude, a imat ćete ih u budućnosti i upravo vas to treba voditi dalje. Općina Molve pravi je primjer svega onog dobrog što se radi u našoj županiji. Mnogo je toga u čemu treba pomoći općinama, a ja ću svoj boravak u Županijskoj skupštini opravdati upravo svojim radom i zalaganjem te pružanjem pomoći i podrške Molvama, istaknuo je Pal. U ime svih načelnica i načelnika prisutnima se obratio i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. U današnje vrijeme, kada ima mnogo prilika i projekata i kada se možda čini da je sve jednostavno, zapravo nije tako. Nije lako provesti projekte jer je za njihovu realizaciju potrebno jako puno truda, rada i razmjene iskustava. Čestitam kolegi načelniku što je uspio zadržati mlade u općini i vjerujem da ćemo u budućnosti zajedno uspjeti ostvariti brojne zajedničke projekte, zaključio je Janči. Program su svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice, druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu u Molvama. A treba istaknuti i da je u sklopu obilježavanja dana općine Molve održana vesela večer, brojni mještani i posjetitelji uživali su u bogatom glazbenom programu koji je ispudio središte mjesta. Večer je započela nastupom grupe Pozitivo, koja je svojim energičnim izvedbama zagrijala atmosferu i rasplesala publiku. No vrhunac programa uslijedio je koncertom Miroslava Škore, koji je izveo niz svojih najpoznatijih pjesama i oduševio brojne posjetitelje. Uz glazbeni program organizatori su za sve mještane i goste osigurali besplatnu hranu, što je dodatno pridonijelo ugodnoj atmosferi i druženju tijekom proslave. Podravske Sesvete mogu se pohvaliti novom generacijom mladih nogometaša koji svoj talent razvijaju u poznatim hrvatskim nogometnim školama. Kako donosi portal Drava Info, Luka Kovačić i Niko Kovačić svoju nogometnu karijeru nastavljaju u prvoligaškoj školi nogometa NK Slaven Belupo, gdje će se pridružiti Davidu Magdiću, Dominiku Magdiću i Jakovu Đipalu, koji su već nekoliko godina dio Slavenove nogometne škole. Među mlađim sesvečkim nogometnim talentima je i Luka Kolar, član škole nogometa NK Osijek i mlade hrvatske reprezentacije. U Podravskim Sesvetama tako s velikim zanimanjem mogu pratiti razvoj svojih mladih nogometaša i vidjeti hoće li netko od njih krenuti stopama Ivana Dolčeka. Nogometaš ponikao u Podravskim Sesvetama danas nosi dres NK Osijeka, a za pogodak u svom prvenstvenom debiju za Osijek trebalo mu je svega 7 minuta. Pred mladim nogometašima još je mnogo rada i dokazivanja, a njihovi dosadašnji uspjesi potvrđuju da Podravske Sesvete imaju itekako perspektivnu nogometnu budućnost. Više o svemu čitajte na portalu Drava Info.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz razvoj oblaka poneka kap kiše moguća je u unutrašnjosti Dalmacije, ali zadržat će se pretežno suho. Vjetar na kopnu većinom slab uz najvišu dnevnu temperaturu između 29 i 34 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 27.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21.15. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, tvrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
0: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
11: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Podravski radio. Tvoj Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ima, danas je 9. kolovoza, evo u mikrofon sam udarila, 9. kolovoza, nedjelja je, što obilježavamo na današnji dan, evo reći ću za početak, to jest čestitati imendan svim Editama, Romanima, Romanama, Terezama i tvrtkima, evo svi vi tog imena ili nekog od ovih koje sam navela slavite svoj dan danas pa vam čestitamo. Edita je inače žensko ime, evo zanimljivo da potječe od engleskog imena Edith koje sadrži složenice id, posjed, blago zdravlje i boj, što znači sreća u ratu. Ime Roman je nastalo od latinskog Romanus, što znači Rimljanin. Terezija je ime grčkog podrijetla, dolazi od grčkog terasija, što je naziv dva otoka i smatra se kako naziv potječe od glagola terao u značenju loviti ili ljetovati, sjediti na suncu, kositi, dakle onako Tereza malo fjakasto. Tvrtko je muško ime nastalo od riječi korijena tvrd, što znači čvrst, odnosno hrabar. Eto, svim Editama, Romanima, Romanama, Terezama i tvrtkima još jednom čestitamo imendan. A što se sve dogodilo na današnji datum? Evo, istaknuću između ostalog da su SAD i Velika Britanija potpisale sporazum kojim je određena granica između Amerike i Kanade. Bilo je to 1842. godine. 1943. talijanski fašistički okupatori zapalili su 6 bračkih mjesta, a sama Selca gorjela su čak 3 dana. Nadalje, u sklopu Drugog svjetskog rata Amerikanci su bacili atomsku bombu na japanski grad Nagasaki, pri čemu je poginulo od 70 do 90 tisuća ljudi. Bilo je to 1945. godine. A bivša britanska kolonija Singapur postala je nezavisna država u okviru Commonwealtha poslije odcjepljenja od Malezije 1965. godine. 74. godine prošlog stoljeća Richard Nixon podnio je ostavku na mjesto predsjednika Amerike. Istog dana dotadašnji potpredsjednik Gerald Ford položio je prisegu i postao tako 38. predsjednik SAD-a. U Barceloni su 92. zatvorene na današnji datum 25. olimpijske igre, a u katastrofalnim poplavama u Indiji, Bangladešu, Butanu i Nepalu poginulo je 300 ljudi, a milijuni su ostali bez domova. Eto, to je jedna od onih mračnih strana prošlosti. 9. kolovoza rođeni su između ostalih, da spomenemo, evo, engleski književnik Philip Larkin 1922. Rođen je i australski tenisač Rod Laver 1938. Gillian Anderson, američka glumica 68. Ona je definitivno najpoznatija po ulozi Dane Scully u seriji Dossier X. I rođena je američka glumica, kažu i pjevačica, Anna Kendrick 1985. godine. Zapaženija uloga je definitivno ona u Twilight sagi gdje je glumila. Preminuli 9. kolovoza su rimski car Valens davne 378. godine, zatim katolička svetica sveta Edith Stein 1941. Preminuo je i novinar i publicist Frane Barbieri 1987. godine i hrvatska sopranistica Dragica Martinis 2010.
6: godine. Eto, da. Slušamo Terezu Kesoviju i sutra je novi dan. Čestitamo joj i imendan. Ujedno danas još jednom imendane slave. Podsjećam, Edita, Roman, Romana, Tereza i Tvrtko.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji se datum 9. kolovoza obilježava i Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta. Autohtoni narodi suočavaju se s kontinuiranom diskriminacijom u cijelom svijetu, što uključuje nerazmjerne prepreke u pristupu zdravstvenoj skrbi i lošije zdravstvene ishode. Posebno su pogođene žene i djevojčice iz autohtonih zajednica, a često se suočavaju s višestrukim i intersekcijskim oblicima diskriminacije koji ograničavaju njihov pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, obrazovanju i ekonomskim mogućnostima. Kao što su povećana izloženost nasilju, uključeno seksualno i rodno uvjetovano nasilje, kao i štetne prakse. U svojoj općoj preporuci broj 39, koja je donesena 2022. godine, Odbor za ukidanje diskriminacije žena dosljedno je utvrdio obrasce diskriminacije s kojima se suočavaju žene i djevojčice iz autohtonih zajednica u ostvarivanju svojih ljudskih prava, te čimbenike koji i dalje pogoršavaju diskriminaciju nad njima. Međutim, pripadnice autohtonih naroda imaju ključnu ulogu kao vođa i čuvarica kultura, jezika i znanja autohtonih naroda. Imaju važnu ulogu u promicanju prava na zdravlje, uključujući spolno i reproduktivno zdravlje, a zbog toga je ovogodišnji Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta posebno posvećen ulozi primalja u autohtonim zajednicama i njihovu radu na očuvanju života i dobrobiti osoba o kojima skrbe. Europska unija i dalje je predana promicanju, zaštiti i ostvarivanju svih ljudskih prava te potpunoj i djelotvornoj provedbi Pekinške platforme za djelovanje i programa djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, kao i ishoda revizijskih konferencija, a u tom kontekstu zalaže se i za spolno i reproduktivno zdravlje i prava. Na Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta ponovno se potvrđuje potpora autohtonim narodima unutar granica Europske unije i šire, te poštovanju, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, kako su utvrđena u deklaraciji UN-a o pravima autohtonih naroda i na temelju međunarodnog prava o ljudskim pravima. Dakle, danas je Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta.

0: Je, a lijepa nam je za sad nedjelja, trenutno na 27 celzijevih stupnjeva. 9. je kolovoza, evo ovaj cijeli vikend nekako je u znaku vojske i branitelja. Ovog vikenda u Đurđevcu se obilježava 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja i dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. Svečanost je bila i sinoć, kako je bilo možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info, a nastavlja se program i danas. Evo, od 10 sati pa sve do 14 sati možete doći ispred Doma kulture. Dakle, taktičko tehnički zbor koji je najavljen da će biti na prostoru parkirališta uz gradsku tržnicu, premješten je dakle ispred Doma kulture u Đurđevcu. Do 14 sati možete doći u Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Predstavit će vam zadaće i sposobnosti, a uz izloženu vojnu opremu postavljen je i promidžbeni štand za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske na kojem zainteresirani građani mogu dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanje, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u Hrvatsku vojsku. Dakle, evo najavljeni taktičko-tehnički zbor premješten je na novu lokaciju. Trenutno se održava kod Doma kulture, to jest ispred Doma kulture u Đurđevcu, pa ste evo do 14 sati svi dobrodošli, a program obilježavanja Dana pobjede nastavlja se i danas u poslijepodnevnim satima kada će se kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu položiti vijenci i zapaliti svijeće. Nakon toga će biti služena sveta misa za domovinu u župnoj crkvi Svetog Jurija, a program će završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. I podsjećam još jednom, kod Doma kulture u Đurđevcu do 14 sati dobrodošli ste na taktičko-tehnički zbor Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Oružanih snaga Republike Hrvatske.
1: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Počinje tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid 2026. Mladi bez granica. U ponedjeljak 10. kolovoza očekuje vas edukacijsko predavanje Financijska pismenost, koje će se održati u gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati. Saznajte kako pametno upravljati novcem, planirati osobne financije i donositi bolje financijske odluke uz predavače Mateju Markešić i Vladimira Miloša. Ulaz je slobodan, pridružite nam se i budite dio tjedna mladih u Đurđevcu.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
7: Vijesti. Dobar dan u vijestima. Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. 6 je teško ozlijeđenih. Među njima je mlađa žena koja je na odjelu intenzivne njege u Bjelovarskoj bolnici. Najteže ozlijeđeni prevezen je helikopterom. Oko ponoći u Škrinjarima je počelo i uklanjanje vlakova s pruge. Prvi je na red došao teretni vlak. Kriminalističko istraživanje bit će dugo i opsežno. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke oglasili su se kratkim priopćenjem u kojem stoji da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa i da se kretao iz smjera Graca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa te se kretao u suprotnom smjeru. U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i 40-godišnji kondukter. Srećom u prometnoj nesreći nije bilo poginulih osoba. Liječnička pomoć svima je pružena u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru, u Koprivnici i nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen. Očevid je završen, službenih rezultata očevida još nema, a uzrok nesreće se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Kada će pruga između Svetog Ivana Žabna i Graca biti otvorena za promet, još se ne zna, no trenutačno voze autobusi. Brzom i koordiniranom akcijom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga i pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, ozlijeđena osoba preuzeta je na teško pristupačnom terenu Dinare i u kratkom vremenu prevezena do bolnice u Kninu, priopćio je MORH. Uz četveročlanu posadu u helikopteru su bila i dvojica pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga, a nakon dolaska u Knin ukrcala su se i dvojica pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja. Nakon dolaska na područje Dinare, ozlijeđena osoba državljanin Savez Republike Njemačke, preuzeta je na teško pristupačnom terenu i ukrcana u helikopter. Zahvaljujući brzoj koordinaciji svih sudionika, ozlijeđena osoba sigurno je prevezena u Knin na daljnje medicinsko liječenje. Zajedničko djelovanje pripadnika Hrvatske vojske i HGSS-a omogućilo je brzo zbrinjavanje i prijevoz ozlijeđene osobe do zdravstvene ustanove. A osječka policija uhitila je 25-godišnjaka sa šireg područja Osijeka kojeg sumnjiči da je u petak u parku Kralja Držislava bez povoda oštrim predmetom više puta puta ubo i porezao 62-godišnjeg Osječanina teško ga ozlijedivši. Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju. Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u klinički bolnički centar Osijek gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju. Policija je tijekom subote na temelju sudskog naloga pretražila dom i druge prostorije kojima se koristi osumnjičeni te pronašla i oduzela predmete koji se dovode u vezu s kaznenim djelom. Iz sporta. Danas su na rasporedu posljednja dva susreta drugog kola SHNL-a, a Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok je Hajduk domaćin Istri. Slaven u ovu utakmicu, koja počinje u 18.30, ulazi nakon 2-0 poraza od Dinama na Maksimiru u prvom kolu, dok je Varaždin u prvom kolu s 2-1 nadvisio Hajduk na svom travnjaku. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu ispred prepunih tribina plivališta u Savu u Zagrebu svladala Srbiju s 12-11. Susret protiv Srbije je u skladu s očekivanjima odlučivao jedan gol koji je srećom otišao na stranu Hrvatske. U današnjem finalu Hrvatska će od 20:30 igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalu boljim izvođenjem peteraca svladala SAD s rezultatom 12:11. A naše mlade odbojkašice ostvarile su novu veliku pobjedu na svjetskom U17 prvenstvu u Čileu, nakon što su na startu senzacionalne bile bolje od Brazilki i u drugom kolu izgubile od Japana. Odbojkašice su u trećem kolu skupine C upisale još jednu veliku pobjedu, s 3-1 svladele su jaku Španjolsku. Mlade Hrvatice sljedeći nastup imaju u ponedjeljak, dakle sutra, protiv Poljske. Odlični rezultati dolaze i iz veslanja. Hrvatski osmerac u sastavu Šime Grubišić, Vice Alfier, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tin Matešin, Pavao Čurković s kormilarkom Marijetom Slugan zauzeo je danas 4. mjesto u polufinalu na svjetskom juniorskom prvenstvu u Bugarskoj. Tako je Mardešić svojim najbržim veslanjem na ovom svjetskom prvenstvu postala zapravo 8. skifistica svijeta među juniorkama. I vrijeme danas sunčano, vruće, ponegdje je vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, uz maksimalnu temperaturu od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 28.
8: Slušali ste vijesti.
9: 87.6
10: Najslušaniji
11: ljetni radio.
12: Ljetni radio.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
7: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
8: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne! Bakina rođendanska torta!
9: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
12: Podravski radio. Ljeto. Na tvom radiju.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji 5 do 12 u društvu smo sa policijom. Imam i gošću u studiju. Ja ću pozdraviti gospođu Maju Gregurović, policijsku službenicu za prevenciju u uredu načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke županije. Gospođo Gregurović, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kak ste, jeste dobro?
2: Dobro je, nije loše.
1: Imamo jedan super zanimljiv povod, kao i svakog ljeta u policiji se održavaju prijave, odnosno i dalje su važeći pozivi za upis, odnosno kampanja Postani policajac, policajka, i to nam je glavna tema evo današnje emisije, pa evo molim vas da nam kažete nešto malo više o tome. Dakle, i dalje u tijeku je ta kampanja.
2: Da, kampanja nacionalnog karaktera, dakle u cijeloj Republici Hrvatskoj se provodi, traje zapravo od drugog mjeseca i na ovu temu smo već pričali, međutim u međuvremenu smo napravili niz nekakvih aktivnosti kako bismo mladim ljudima približili ovo zanimanje, odnosno za nas poziv, i na taj način i zapravo pozvali i potakli da nam se priključe. Radni naziv kampanje je Postani policajac, policajka, i dijeli se zapravo u dvije frakcije, odnosno mogućnosti upisa. Jedan je u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za spomenuto zanimanje, a drugi se odnosi na osobe koje su završile treći ili četvrti razred, odnosno završile su svoje srednjoškolsko obrazovanje. To je nastavak srednjoškolskog obrazovanja, nešto tipa tečaja, sa omogućenom maturom, također za stjecanje zanimanje policajac, policajka. Htjela bih reći da kroz ovo vrijeme, od kada smo prvi puta komunicirali, mi smo obišli na razini županije, tako i ovog područja, sve osnovne škole, srednje, strukovne škole, gimnazije, i mladim ljudima smo predočili nekoliko navrata na prijemčiv način što to zapravo mi radimo. Jer raditi u policiji ne znači samo mogućnost jednog vida službe. Tako da imali smo događanja gdje su mladi ljudi mogli vidjeti da mogu primjerice raditi u kriminalističkoj policiji, šta ih čeka na samom polaganju, dakle kako izgleda poligon prepreka, mogli su vidjeti šta radi kriminalistička tehnika, šta su to poslovi granice, temeljne policije, mogli su vidjeti dio našeg voznog parka, pokazne vježbe, detekcije opojnih droga, odnosno potrudili smo se da im to što više približimo.
1: Mene ono što zanima kod tih mladih, evo u našoj županiji, kako oni gledaju na taj vaš poziv na policiju i koliko ste uspjeha imali u prijavama?
2: Pa recimo da smo zadovoljni dosadašnjim odzivom, naravno neki mladi ljudi su se već odlučili šta će biti, a neki su se odlučili upravo za ovaj poziv, neki će se moguće još i odlučiti, to nam je i cilj. Pa bih onda započela sa podacima koji su bitni i još uvijek aktualni, primjerice za upis u treći razred srednjoškolskog obrazovanja, policijska škola Josip Jović upisuje 130 učenika, učenica u srednjoškolsko obrazovanje, i taj upis traje do kraja ovog mjeseca, to je bitno napomenuti. Dakle, do 31.7. tekuće godine se mogu predati prijave. Mogu se upisati kandidati, odnosno kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja, sada ne čitam te razine onako numerološki, dakle to su učenici koji pohađaju četverogodišnje školovanje, bilo da je riječ o gimnazijskim programima, strukovnim obrazovnim programima razina 4-2. Ovaj drugi dio se odnosi, dakle, također nastavak srednjoškolskog obrazovanja, ali u vidu, kao što sam rekla, tečaja, dakle, nakon tu se upisuje 550 polaznika u program srednjoškolskog obrazovanja i taj program će započeti najranije 19. listopada ove godine i nakon jednog i drugog obrazovnog procesa ljudi koji završe, dakle, oni će biti primljeni, to nije upitno, u radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova, ali da bi jedno i drugo funkcioniralo, trebaju biti ispunjeni određeni uvjeti, naravno.
1: Gdje se može prijaviti? Ja, spomenuli ste da su prijave do 31. srpnja, da li su to stranice MUP-a ili...
2: Pa ovako, način samog natjecanja, kako je nazvano, znači da ljudi koji su se odlučili, govorim sad o ovom srednjoškolskom dijelu, bilo o ovom drugom dijelu ili u dogovoru s obitelji, ili ipak tu govorimo o određenom segmentu i o osobama koje su maloljetne, dužni su priložiti određenu dokumentaciju. Tu dokumentaciju mogu naći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, samo malo koristiti Google ili potražiti na stranicama naše policijske uprave. Automatizmom ima obrazac koji se popunjava, sve ide sustavom e-građani i piše šta je od dokumentacije potrebno priložiti. To je nekakva bazična dokumentacija u smislu da trebaju svjedodžbe, uspjeh treba biti dobar, vrijedi za jedan i za drugi segment obrazovanja, uvjerenja o državljanstvu, dokazi o mjestu prebivališta, dakle sve to piše, predugo bi trajalo da sad taksativno nabrajam, nije ništa komplicirano. Ukoliko nekome je putem sustava e-građani, naravno da mogu sve to učiniti i poslati poštom i na taj način se može napraviti.
1: Evo, možete nam još malo reći što ste sve do sada napravili, makar ste i rekli već malo o tome.
2: Pa da, upoznali smo u principu mlade ljude, spomenula sam i osme razrede, zašto? Zato jer će kroz dogledno vrijeme biti omogućeno školovanje i od prvog razreda. Dakle, da sve 4 godine mladi ljudi imaju prilike školovati se upravo za to zanimanje i steći na jedan, ja bih rekla, adekvatniji način i obrazovati se na više razini. A ono što bih htjela napomenuti još jednom za ovaj upis u 3. razred policijske škole, to su ti neki uvjeti koje mladi ljudi trebaju ispuniti. Ovo da imaju završen 2. razred sam napomenula, isto tako da je uspjeh najmanje dobar, vladanje dobar, ne biti stariji od 19 godina na dan početka nastave, imat posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost. To je ono što mlade ljude najviše interesira, šta je to, šta znači. Onda mi dijelom smo im objasnili, dijelom smo im pokazali, dakle mogli su probati poligon prepreka, a isto tako pozivam tko je zainteresiran na YouTube-u, na TikToku, na društvenim mrežama, više manje bilo gdje u viralnom svijetu mogu pogledati kako taj poligon izgleda i nije teško. Što se tiče psihotestova, ja sam im objašnjavala da je najvažnije biti iskren i odgovoriti upravo onako kako je, a ne davati socijalno poželjne odgovore. To je onoliko koliko ja mogu i smijem reći. Isto tako, naravno, nakon toga se radi selekcija, trebaju biti dostojni za obavljanje policijske službe i ne biti članovi političkih stranaka. To su uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati, a bilo bi isto tako u redu reći što mi nudimo mladim ljudima. Govorim sad o ovom dijelu srednje škole, iako je više manje identično za srednja škola, ali ovaj segment nakon završene 3-godišnje ili 4-godišnje škole. Dakle, za cijelo vrijeme školovanja učenici, odnosno polaznici, imaju pravo na besplatan smještaj i prehranu u okviru policijske škole Josip Jović. To su 3 obroka dnevno. Isto tako, smještaj je sasvim ok, korektan. Mi smo bili tamo, posjetili, proveli neko vrijeme s tim mladim ljudima da vidimo kako im je, da nam sami kažu. Isto tako, dobivaju propisanu odoru, nastava se polazi u odori, kasnije, naravno, nisu cijeli dan polaznici u odori. imaju besplatnu sportsku opremu, sve knjige i školski pribor također su besplatni. Mladi ljudi koji idu u ovaj proces srednjoškolskog obrazovanja imaju mjesečnu naknadu za osobne potrebe u iznosu od 250 eura svaki mjesec, nešto je niža za natječaj jer je ipak riječ o punoljetnim osobama koje ne moraju nužno toliko ovisiti o roditeljima i u oba slučaja imaju dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Za vrijeme školovanja mi jako, odnosno sustav Ministarstva unutarnjih poslova podržava sport, isto tako neke druge aktivnosti koje su na nekom ozbiljnijem levelu, da se tako izrazim, tako da ti mladi ljudi imaju pravo na pojačanu prehranu i na nastavak trenažnog procesa. Dakle, ne moraju prestati sa određenim aktivnostima zato što polaze Policijsku akademiju. To mi se čini vrlo bitno za istaknuti, kao i da kada završe i jedni i drugi, dakle taj sustav školovanja, pozitivno, a obično tako jest, oni sa nama potpisuju, odnosno sa ministarstvom, ugovor, da obvezuju nam se na 5 godina rada, mogu izaći i prije, dio troškova se u tom slučaju treba vratiti, nakon toga su 6 mjeseci nešto dulje u ovom segmentu srednjoškolskog, nakon završene srednje škole su vježbenici, a isto tako nisam napomenula, a bitno je da se upisuje 20 kandidata za Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, jer je potreba i za tim zanimanjima. Tamo je vježbenički staž u trajanju od 12

0: nakon završene srednje škole. Rok za podnošenje prijava je do 28. kolovoza, a starosna dob je 28 godina na dan polaska nastave. Dakle, to mogu i mladi ljudi koji možda još nisu našli neko zanimanje koje bi ih interesiralo ili možda nisu prije uspjeli, pa mogu, još uvijek imaju vremena. Kada podnesu prijavu, oni će biti pozvani, dakle, na taj selekcijski proces koji je u Zagrebu. Poslat će sve te, ako im nešto nije jasno, imaju na našim stranicama, isto tako mogu se obratiti na naš broj telefona 656-411, mogu mene osobno tražiti i pitati, nije uopće nikakav problem da izađemo u susret i da pomognemo tim mladim ljudima da im bude malo lakše. Cijeli proces doista nije kompliciran.
1: Evo, hvala vam na svim tim informacijama, gospođo Gregurović. Evo, ja bih možda mladima rekao, odnosno vi im recite, znači, policajac ima više službi u policiji, znači, kako ste spomenuli, informatika, neko radi i taj dio. Znači, policija nije samo ono što mi vidimo na terenu ili promet, nego tu ima više rodova, odnosno da to može biti rad na terenu, rad u uredu, rekli ste kriminalistika, rekli ste, da. Znači, puno ima
0: većina
1: tih
0: ljudi
1: na koje se može prijaviti.
0: Većina ljudi kada se spomene policija pomisli na prometnu policiju i ja to razumijem i razumijem zbog čega, ali u okviru policije, naravno, neko će odabrati upravo rad u okviru prometne policije gdje opet imate raznih vidova službe. Neko će odabrati kriminalističku policiju, to nakon nekog vremena jer je potrebno više iskustva. Neko će možda željeti biti kriminalistički tehničar. Neko će od tih mladih ljudi koji danas doista obožavaju, a ne samo mladi nego i mi, igračke moderne, jel, digitalni svijet, društvene mreže, nama trebaju ljudi koji se razumiju i u programske jezike, rade se pretrage računala, dakle, trebaju nam kibernetičari, da skratim priču. Isto tako, vrlo je atraktivna interventna jedinica policije koja zahtijeva određene posebne psihičke i fizičke, dakle, pripreme, ali imamo i djevojaka, imamo više muškaraca, ali u principu, ako gledate koliko ljudi polazi akademiju, trenutno kad sam bila, negdje omjer 50-50 što se tiče po spolu. Doista ima raznih poslova koji se mogu raditi u okviru službe i mogu se promijeniti. Naravno, ne iste sekunde kada osoba poželi, ali ovisi o tome koliko se neko potrudi, koliko osobnog afiniteta uloži, jer poslove koje mi radimo, stalno se na njima usavršavamo i uvijek ministarstvo ulaže u nas da bismo što bolje i kvalitetnije mogli raditi ovaj posao, jer ovaj posao je rad sa ljudima i za pomoć ljudima prije svega.
1: I upravo to ću vas upitati, evo, da još malo uputite mlade i date ohrabrenje. Evo, vi ste dugo godina policajka, zašto ste se vi odlučili za taj poziv, kako ste rekli? To je poziv.
0: Bilo je vrlo lako. Ja dolazim iz obitelji gdje je otac radio taj posao, a također i djed. Međutim, ono što je mene ponukalo je prije svega osjećaj za pomoć ljudima. Dakle, to je za ljude koji imaju empatije, koji žele pomoć ljudima i koji se osjećaju dobro ako će nekome pomoći. Konkretno, ja sam radila u kriminalističkoj policiji, poslove koji su se odnosili na obiteljsko nasilje, zlostavljanje djece, cyberbullying, vrlo teške stvari. I ukoliko vi nemate to nešto, dakle, želju da pomognete osobama i empatije, onda niste, iako niste timski igrač, kod nas je vrlo važno biti dio tima, dakle, da jedni drugima pomognemo, štitimo i, dakle, a tko ima i nešto avanturističkog duha, nema neke osobite strahove, jer to je vrlo bitno, da se porazmisle malo i da dođu i da nas se priključe. Nije kasno, rokovi su još tu i za sva pitanja smo otvoreni. Dakle, to je za ljude koji baš vole svoj posao. Ja svoj posao volim, radim ga gotovo 30 godina i ne bih ga zamijenila za nijedan drugi.
1: i kako ste rekli, naravno i javiti se vama, a i na stranicama tako MUP-a je. Ima dosta informacija.
0: Na internetu, YouTube-u, stranicama MUP-a, stranicama škole, web sajtu naše policijske uprave, dakle informacije ima svugdje, ali mladi ljudi mogu

0: se direktno i nama obratiti u ured načelnika i mi ćemo vrlo rado s njima popričati ili sa roditeljima, nije problem.
1: Evo, hvala vam na svim informacijama koje ste nam dali. Ako smo još nešto zaboravili reći, evo, slobodno recite, ili ću vas ostaviti, evo, da još jednom pozovete sve mlade da se, da postanu policajac, odnosno policajka.
0: Pa, u principu, tu ima puno toga za reći. Ono najvažnije je rečeno, dakle, dragi mladi ljudi koji želite nastaviti srednjoškolsko obrazovanje, treći razred, a u sustavu ste četvrogodišnjeg školovanja, možete to napraviti do 31.7. odnosno predati prijave. Ako imate neke dileme, dvojbe, javite se, možemo popričati, možemo vas ohrabriti, pokazati, nije doista ni najmanji problem. Za ovaj drugi proces koji je zapravo identičan, rok je 28. bitno mi je spomenuti rokove, kolovoza tekuće godine, i budite hrabri, ne treba se bojati. Ako imate strah, nazovite, tu smo zato mi da budemo uz vas. Jer i meni je bilo potrebno kada sam tek počela raditi i prije da me netko ohrabri i da mi bude lakše, tako je i bilo.
1: Evo, ja se nadam da smo i ovom emisijom evo pomogli barem nekome pri donošenju odluke. Ja vam želim sretno evo sa svim prijavama, mladim ljudima također sretno koji se odluče za ovo, a za sada ja ću pozdraviti i još jednom zahvaliti gospođi Maji Gregurović, policijskoj službenici za prevenciju u uredu načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke županije za gostovanje, i do nove prilike, lijep vam pozdrav.
0: Hvala lijepo, pozdrav vama i slušateljima i mladim ljudima, prijavite se.
2: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
3: Svako jutro i svaki dan uhvatite

Neću komplicirati, pisat glupe stihove. Mogu se potruditi, ali riječi neću naći. Jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
4: Mm-hmm.
3: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
0: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
2: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
0: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
2: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
0: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u utorak 11. kolovoza održat će se edukativno predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade. Predavanje počinje u 18 sati u Gradskoj knjižnici, a vodit će ga Vladimir Miloš iz udruge Suma. Saznajte koje su mogućnosti za putovanja, volontiranje, razmjene mladih, edukacije i međunarodne projekte, te kako se i vi možete uključiti u programe koji otvaraju nova iskustva i prilike. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u utorak 11. kolovoza u 18 sati u Gradskoj knjižnici.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
4: Podravski radio.
9: Ljetni radio.

Ljetni radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: Kronika tjedna.
4: Dobar dan u Kronici tjedna. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac započet će prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
5: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni, imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
4: Rekao je gradonačelnik. Istaknuo je kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
5: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
4: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novoizgrađeni centar za starije osobe, koji će uz stalni smještaj nuditi i dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama, za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
5: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj, sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno, vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja, jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška, ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje, imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
4: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
3: Kronika tjedna.
4: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregled i kontrolni pregled pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca.
3: Kronika tjedna.
4: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadužnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne i neovisne Republike Hrvatske uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest.
3: Kronika tjedna.
4: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca, koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE, Regionalne razvojne agencije, u sklopu poziva za potporu osnovnim školama u provedbi izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Projekt je vrijedan 356 tisuća eura i u cijelosti će biti financiran bespovratnim sredstvima. Trajat će 21 mjesec, a cilj mu je kroz kvalitetne i dostupne izvan nastavne aktivnosti, pomoći osnovnim školama u postupnom uvođenju programa cjelodnevne nastave. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će provoditi 112 programa izvan nastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Programi obuhvaćaju područja poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike, izrade multimedijalnih sadržaja i razvoja informacijske platforme uz aktivnosti usmjerene na razvoj digitalnih kompetencija, ekološke osviještenosti, očuvanje kulturne baštine te volontiranje i uključivanje učenika u lokalnu zajednicu. Projekt uključuje i aktivnosti za učenike s teškoćama i pripadnike manjina, programe pomoći u učenju te promiče inkluziju, nediskriminaciju i jednake mogućnosti za sve. Planirana su i 72 izleta te drugi oblici izvanučioničke nastave, a cilj projekta je potaknuti razvoj interesa, znanja i vještina učenika te stvoriti poticajno okruženje za njihovo učenje i razvoj.
3: Kronika tjedna.
4: Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju, održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju predstavljali su Matija Konjačić, koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio

0: Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi.
1: Kronika tjedna.
0: U općini Novovirje uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275 tisuća eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine, što je istaknuo načelnik Mirko Remetović.
2: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole, i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
0: Uz načelnika Remetovića u emisiji Susjedne općine sudjelovao je i Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malonogometnom igralištu Drenovica.
3: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novovirje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
1: Kronika tjedna.
0: U Župnoj crkvi Sveta Tri Kralja u Goli održana je sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Gola, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje trebamo čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola.
1: Kronika tjedna.
0: Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko kilometar i pol obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, a što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž.
4: Taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekak da je važno možda za pozvat sve koji se

0: kreću u prometalima različitima, nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
1: Rekla je Ostriž. Istovremeno sve je više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
0: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj, za tih zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
1: Zaključila je Ostriž. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu danas u 16 sati.
2: Kronika tjedna.
1: Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakan, a nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu, najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio je kako je potreba za održavanjem sjednice proizašla i iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjelu naziva u ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana, kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza, kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i onih koji slijede, neovisno o dinamici. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos.
2: Kronika tjedna.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije i vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio i župnik Darko Kelemenić, koji je predvodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje.
2: Kronika tjedna.
1: Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert prljavog kazališta, čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizirali općina Pitomača i turistička zajednica općine, a program je još jednom potvrdio kako je Dan pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događaja u ovom kraju.
2: Kronika tjedna.
1: Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-Križevačke, za Podravski radio istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
3: Ono čemu bismo trebali voditi račune je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupolište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
1: Dodala je kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu učiniti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je i građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice.
3: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati. U tom slučaju treba odmah reagirati. Ali ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
2: Kultura.
1: Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti članovi udruge Peski Art Đurđevac i njihovi prijatelji na etno imanju Karlovčan u Brodiću bojama i stvaralaštvom obilježili su 12 godina neprekidnog djelovanja udruge. Svečanost je započela intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša, nakon čega je uslijedila minuta šutnje u čast svima koji su položili živote za Hrvatsku, ali i preminulim članovima, prijateljima i suradnicima udruge. Predsjednik udruge Franjo Mihočka istaknuo je kako je obilježavanje ovog važnog dana kroz umjetnost posebno simbolično. Naime, mnogi članovi udruge su hrvatski branitelji, a njihovo današnje stvaralaštvo predstavlja način da se sjećanja, iskustva i emocije pretoče u ljepotu te podijele sa zajednicom. Na kraju susreta nastala je mala izložba na otvorenom, kao svojevrsni završni pečat druženju ispunjenom bojama, umjetnošću i zajedništvom.
2: Sport.
1: Posljednji dan srpnja bio je zadnji dan slobodnog prijelaznog roka za amaterske nogometaše. Velik posao baš zadnjeg dana prijelaznog roka napravio je graničar iz Đurđevca, koji je dogovorio suradnju s Mihajlom Mladenom, dojučerašnjim prvim napadačem križevačkog Radnika, njihovim kapetanom i rođenim križevčaninom. Iskusni napadač trebao bi donijeti dodatnu kvalitetu i širinu u napadu, a od njegovih golova očekuje se značajan doprinos u ostvarenju visokih klubskih ambicija. S obzirom na njegov dosadašnji učinak i bogato iskustvo, navijači s razlogom vjeruju kako će Mladen biti jedno od najvažnijih pojačanja ovog ljeta. Osim Mladena, u graničar je još ranije stigao i Talis iz Cvetkovca, a riječ je o također igraču s prvoligaškim iskustvom koji je ponikao u Osijeku, igrao u HNL-u za Osijek i Slaven Belupo. Više čitajte na portalu Drava Info.
2: Kronika tjedna.
1: U sklopu svečanog obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima su sudjelovale udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina i organizatora predsjednik ogranka grada Koprivnice Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je i otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program je uključio i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također su uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka.
2: Kronika tjedna.
1: U Koprivnici je otvoren 35. memorijalni turnir Jakupić Kardoš, tradicionalno sportsko okupljanje koje nogometni klub Miklinovec organizira u časti sjećanje na svoje poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Turnir su otvorili predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž, koji su tom prigodom uputili čestitke organizatorima te sudionicima poželjeli uspješan turnir i ugodno druženje. Također su istaknuli kako ovakvi događaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice, jer kroz sport povezuju natjecanje, prijateljstvo i zajedništvo. Na ovogodišnjem memorijalnom turniru sudjelovale su seniorske ekipe NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac iz Herešina.
2: Kronika tjedna.
1: Predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95. koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grada Koprivnice. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. A osim u streljaštvu, sudionici su se mogli okušati i u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.
2: Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, uz najvišu temperaturu između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Kronika tjedna.
4: 87.6
5: Najslušaniji
4: ljetni radio.
5: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Podravski radio.

promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti, pa se vozače podsjeća da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Također, ako putujete na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 500 metara, dok je u smjeru Maclja duga oko 1,5 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobusa od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet i na ostalim glavnim pravcima i prometnicama diljem naše zemlje, a o stanju u prometu možete se informirati na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Na području naše županije imamo i nekoliko najava kontrola, odnosno nadzora brzine kretanja vozila. U tijeku je kontrola na cesti Križevci Poljana Križevačka, traje do 15 sati, a u najavi je i nadzor brzine na cesti Đurđevac, Đure Basaričeka, Bana Josipa Jelačića, i to od 15 do 17 sati. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio.

Stanje u prometu. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati. Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21 sati 15 minuta. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, tvrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca. Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Podravski radio 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
7: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
9: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
10: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena je izložbom ratnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan prigodni program kojem su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin.
3: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove, obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
2: Na svečanosti se prisjetilo i početaka organiziranja obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
4: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 91. i on je bio preteča hrvatske vojske.
2: Kazao je Hodalić. Poruke zajedništva, slobode i domoljublja kao i važnost akcije oslobađanja Karaule u Ferdinandovcu uputio je i Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika Policijske uprave Đurđevac 1991.
5: Okupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Ciganfis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašnjan Topolje i sad Gradački Maras. U okolnostima otvorenog sukoba 1991. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje. Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i preko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve karaule na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za karaulu Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik karaule odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac, koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martičić, jer je policijska postaja Đurđevac tada bila u sastavu policijske uprave Bjelovar. U stalnoj organizaciji za uzimanje karaule Aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
2: Rekao je Ružman. Uslijedila je potom projekcija filma o oslobađanju karaule u Ferdinandovcu, čiji je autor Željko Šiptar, a cijeli program upotpunio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. Obilježavanje se nastavlja i danas, kada će se kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu položiti vijenci i zapaliti svijeće u čast poginulim hrvatskim braniteljima. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, a program će završiti zajedničkim druženjem u hostelu Borik. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom odaju počast hrvatskim braniteljima, prisjete se ključnih trenutaka iz Domovinskog rata te zajedno obilježe ove važne obljetnice koje trajno svjedoče o hrabrosti, zajedništvu i doprinosu hrvatskih branitelja u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac započet će prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, a što je u emisiji Gradske teme u našem programu kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
6: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni, imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni. Evo, nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
2: Rekao je gradonačelnik, istaknuo je i kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
6: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama, tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
2: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novo izgrađeni centar za starije osobe, koji će uz stalni smještaj nuditi i dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama, za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
6: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška, ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje. Imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj, da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
2: Kazao je gradonačelnik, a cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine.

Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine, kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je prigodni video o općini, a okupljenima se potom obratio načelnik Zdravko Ivančan, koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuto, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je i županiji na suradnji te izdvojio projekte u mjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je i prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključe u trodnevnici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup Radoš. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lasković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađane, a posebno ističem veličasnog Zdravka Tubu, kazao je Lasković, te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio je kako Molve imaju svoje velikane, te da svoj dan trebaju proslavljati dostojanstveno i ponosno. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, te čestitao svim laureatima. Imate sjajne ljude, a imat ćete ih u budućnosti i upravo vas to treba voditi dalje. Općina Molve pravi je primjer svega onog dobrog što se radi u našoj županiji. Mnogo je toga u čemu treba pomoći općinama, a ja ću svoj boravak u Županijskoj skupštini opravdati upravo svojim radom i zalaganjem te pružanjem pomoći i podrške Molvama, istaknuo je Pal. U ime svih načelnica i načelnika prisutnima se obratio i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. U današnje vrijeme, kada ima mnogo prilika i projekata i kada se možda čini da je sve jednostavno, zapravo nije tako. Nije lako provesti projekte jer je za njihovu realizaciju potrebno jako puno truda, rada i razmjene iskustava. Čestitam kolegi načelniku što je uspio zadržati mlade u općini i vjerujem da ćemo u budućnosti zajedno uspjeti ostvariti brojne zajedničke projekte, zaključio je Janči. Program su svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice, druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu u Molvama. A treba istaknuti da je u sklopu obilježavanja dana općine Molve održana vesela večer, brojni mještani i posjetitelji uživali su u bogatom glazbenom programu koji je ispudio središte mjesta. Večer je započela nastupom grupe Pozitivo, koja je svojim energičnim izvedbama zagrijala atmosferu i rasplesala publiku, no vrhunac programa uslijedio je koncertom Miroslava Škore, koji je izveo niz svojih najpoznatijih pjesama i oduševio brojne posjetitelje. Uz glazbeni program organizatori su za sve mještane i goste osigurali besplatnu hranu, što je dodatno pridonijelo ugodnoj atmosferi i druženju tijekom proslave. Podravske Sesvete mogu se pohvaliti novom generacijom mladih nogometaša koji svoj talent razvijaju u poznatim hrvatskim nogometnim školama. Kako donosi portal Drava Info, Luka Kovačić i Niko Kovačić svoju nogometnu karijeru nastavljaju u prvoligaškoj školi nogometa NK Slaven Belupo, gdje će se pridružiti Davidu Magdiću, Dominiku Magdiću i Jakovu Đipalu, koji su već nekoliko godina dio Slavenove nogometne škole. Među mlađim sesvečkim nogometnim talentima je i Luka Kolar, član škole nogometa NK Osijek i mlade hrvatske reprezentacije.
reprezentacije. U Podravskim Sesvetama tako s velikim zanimanjem mogu pratiti razvoj svojih mladih nogometaša i vidjeti hoće li netko od njih krenuti stopama Ivana Dolčeka. Nogometaš Ponikao u Podravskim Sesvetama danas nosi dres NK Osijeka, a za pogodak u svom prvenstvenom debiju za Osijek trebalo mu je svega 7 minuta. Pred mladim nogometašima još je mnogo rada i dokazivanja, a njihovi dosadašnji uspjesi potvrđuju da Podravski

0: Dubrovske Sesvete imaju itekako perspektivnu nogometnu budućnost. Više o svemu čitajte na portalu Drava Info.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz razvoj oblaka poneka kap kiše moguća je u unutrašnjosti Dalmacije, ali zadržat će se pretežno suho. Vjetar na kopnu većinom slab uz najvišu dnevnu temperaturu između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradi.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Iz srca Podravine.
4: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
6: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Digitalno by Gen Z. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati o digitalnim trendovima, društvenim mrežama, stvaranju sadržaja i sigurnom korištenju digitalnih platformi. Govorit će Mario Pintar iz Link Medije te Antonio i Anja iz Savjeta mladih grada Đurđevca. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 17 do 18 sati u gradskoj knjižnici.
7: Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Koprivničke teme.
2: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Koprivničke teme. O aktualnostima iz grada Koprivnice danas razgovaramo sa zamjenicom gradonačelnika grada Koprivnice, gospođom Ksenijom Ostriž. Gospođo Ostriž, dobar dan i dobrodan došli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
2: Evo, završena je energetska obnova muzeja grada Koprivnice, čeka se službeno otvorenje. Podsjetite nas koliko je dugo trajala obnova, što se sve radilo?
3: Ako se ja dobro sjećam, 2017. smo mi prvi projekt radili koji se ticao izrade projektne dokumentacije, to je bio preko jednog Interega, tako da smo financirali, dosta bila zahtjevna jer se radilo i o dubinskoj zapravo obnovi same zgrade. Nakon toga drugi Interreg projekt za jedno 3 godine je donio rekonstrukciju podruma, ako se sjećate, i otvaranje onog interpretacijskog postava sa sanacijom vlage, ojačavanjem temelja drd. I promijenili smo tada krovište i onda smo dobili isto tako sredstva za energetsku obnovu i onda je zapravo uređen sendvič, sve ovo između. Znači, prizemlje i prvi kat, naravno uvijek s tim starim kućama je problem, međukatne konstrukcije se urušavaju, pa morate naravno sa konzervatorima proći sve to na koji način, slično kao i na sinagogi i na Esterove 19, ali evo, uspješno je završeno bilo, uređeno je sve malo na drugačiji način, više nema radnih prostora za kustose, knjižnica i prostor za knjižničarku, kustosi se sele u Esterovu 19, tako da evo, ono, mislim da je korektno odrađeno sve, posjetitelji su dobili ovaj važan dio za njih, znači garderobe i toaletne prostore, grijanje, hlađenje, sve ono što zapravo nismo imali. Dvorišta, malo dvorište je uređeno, veliko će se urediti kroz projekt zelene infrastrukture Svilarska, koji će krenuti koncem ove godine, tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Sad ovaj zadnji je bio 1,5 milijuna eura, ali još se moralo dosta to da. Od toga je bilo 1,3 iz EU fondova i onda još s nekim vantroškovničkim radovima, bilo je to blizu 2 milijuna eura. Svi koji smo tu odrastali u Koprivnici se sjećamo još iz doba kad smo klinci bili, da je zapravo ništa nije mijenjalo, ono 30 godina, i mislim da je važno i da djeca dobe novi postav, mislim ne samo djeca, ali nekako je važno odgajati mlade u tom smislu, tako da mislim da će biti zanimljiv, dobro su postavili koncepciju, bit će interaktivan dosta, a opet neće biti, ja mislim, prenapucan multimedijom, što je danas nekako tipično.
2: A do zgrade muzeja u sklopu budućeg muzejskog trga privodi se kraju i obnova Esterove 19. Što građani mogu očekivati od Esterove 19 nakon otvorenja?
3: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima i moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude Koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako ovoga bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, evo, tako da će biti priča malo i o njemu.
2: S druge strane, zamjenice, radi se i na prometnicama. Završena je pješačko-biciklistička staza do Koprivničkog Ivanca. Istovremeno je obnovljena i prometnica.
3: Pa je, da, ja, meni se nekak čini da nam te sve prometnice sporo idu, a mislim i da su nam sugrađani i sugrađanke dosta iznervirani s radovima, to je i normalno, svi bi voljeli da se to ono napravi, da se radi u 3 smjene i da se završi brzo, ali evo, taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca. To je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti. Tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekak da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema opće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
2: Kad smo već kod prometa, onda spomenimo i Peteransku cestu. Dosta zamolbi građana je i na ovoj prometnici za mjerama smirivanja prometa.
3: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gaz, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Jer smo u zelenoj infrastrukturi, kad smo radili strategiju, zabranili da se ekonomske šume sijeku oko Koprivnice. I onda nismo mogli dobiti građevinsku dozvolu neko vrijeme. Onda kad je konačno Ministarstvo poljoprivrede presjeklo i ukinulo za tu šumu, onda su Hrvatske šume zapravo sjekle cijelu šumu, nama je ostalo par stabala. Tak, sad je ishođena taj, za tih zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati. Uvijek izazivaju brojne komentare. Tako je sad bilo i na Braći Radić Bjelovarska, znate i sami, svaki rotor novi je neka drama, ali mislim na kraju da se ljudi naviknu i da im je ugodnije.
2: Zamjenice u Strižu, tijeku je i program Ljeta na Zrinskom, a malo je program, moramo reći, trpio zbog loših vremenskih prilika do sad.
3: Je, ali nismo, ako primjećujete, niti baš jako ambiciozan program radili ovog ljeta sa koncertima, i to je baš, ono, se nekako poklopilo i ovo kad je bilo u parku, bila je kiša i puno se odgađalo i predstava i kina, nekako sad to naša Maja stiže uglazbiti u ovim preostalim danima Ljeta na Zrinskom. Nakon 1.8. i komunalac je na bazenima odlučio napraviti nekakve događanja, partije.
2: A kad smo kod manifestacija, uskoro nam stiže i renesansni festival. Što nas očekuje?
3: Krećemo 20. kolovoza. Turistička zajednica je pripremila, evo, ove godine temu, mislim da je higijena srednjeg vijeka. To će biti zanimljivo vidjeti što je zapravo od toga bilo, ali već sad vidimo ovim nekim objavama na društvenim mrežama, zanimljivih stvari je zapravo bilo i onda se to održavalo samo prirodnim sastojcima. Sad se opet vraćamo doma na sve više zapravo to. Od 20. do 23. kolovoza, kao i uvijek, više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i evropskih zemalja. Ono što je posebnost samog festivala je da nemamo plastike već dugi niz godina, a sve pozivam 21. u petak na veliku povorku, kreće sa Zrinskog trga na BDM-e u 18. sati.
2: Hvala vam, gospođo Ostriž. Evo, preostaje nam onda vidjeti se na renesansnom festivalu u Koprivnici. Hvala vam još jednom na razgovoru i gostovanju u emisiji.
3: Hvala vama, lijep pozdrav svima.
2: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. U emisiji Koprivničke teme gošća nam je bila zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice, Ksenija Ostriž. Do iduće emisije, lijepi pozdrav.
0: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. Slušali ste emisiju U fokusu. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova i

0: Na salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 €. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
7: Podravski radio.
8: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohladite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: na tvom radiju. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. 6 je teško ozlijeđenih. Među njima je mlađa žena koja je na odjelu intenzivne njege u Bjelovarskoj bolnici. Najteže ozlijeđeni prevezen je helikopterom. Oko ponoći u Škrinjarima je počelo i uklanjanje vlakova s pruge. Prvi je na red došao teretni vlak. Kriminalističko istraživanje bit će dugo i opsežno. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke oglasili su se kratkim priopćenjem u kojem stoji da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa i da se kretao iz smjera Graca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa te se kretao u suprotnom smjeru. U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i 40-godišnji kondukter. Srećom, u prometnoj nesreći nije bilo poginulih osoba. Liječnička pomoć svima je pružena u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru, u Koprivnici i nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen. Očevid je završen, službenih rezultata očevida još nema, a uzrok nesreće se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Kada će pruga između Svetog Ivana Žabna i Graca biti otvorena za promet, još se ne zna, no trenutačno voze autobusi. Brzom i koordiniranom akcijom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga i pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, ozlijeđena osoba preuzeta je na teško pristupačnom terenu Dinare i u kratkom vremenu prevezena do bolnice u Kninu, priopćio je MORH. Uz četveročlanu posadu u helikopteru su bila i dvojica pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga, a nakon dolaska u Knin ukrcala su se i dvojica pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja. Nakon dolaska na područje Dinare, ozlijeđena osoba državljanin Savez Republike Njemačke, preuzeta je na teško pristupačnom terenu i ukrcana u helikopter. Zahvaljujući brzoj koordinaciji svih sudionika, ozlijeđena osoba sigurno je prevezena u Knin na daljnje medicinsko liječenje. Zajedničko djelovanje pripadnika Hrvatske vojske i HGSS-a omogućilo je brzo zbrinjavanje i prijevoz ozlijeđene osobe do zdravstvene ustanove. A osječka policija uhitila je 25-godišnjaka sa šireg područja Osijeka kojeg sumnjiči da je u petak u parku Kralja Držislava bez povoda oštrim predmetom više puta ubo i porezao 62-godišnjeg Osječanina teškoga ozlijedivši. Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju. Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju. Policija je tijekom subote na temelju sudskog naloga pretražila dom i druge prostorije kojima se koristio osumnjičeni te pronašla i oduzela predmete koji se dovode u vezu s kaznenim djelom. Iz sporta. Danas su na rasporedu posljednja dva susreta drugog kola SHNL-a, a Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok je Hajduk domaćin Istri. Slaven u ovu utakmicu, koja počinje u 18.30, ulazi nakon 2-0 poraza od Dinama na Maksimiru u prvom kolu, dok je Varaždin u prvom kolu s 2-1 nadvisio Hajduk na svom travnjaku. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu ispred prepunih tribina plivališta u Savu u Zagrebu svladala Srbiju s 12:11. Susret protiv Srbije je u skladu s očekivanjima odlučivao jedan gol koji je srećom otišao na stranu Hrvatske. U današnjem finalu Hrvatska će od 20:30 igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalu boljim izvođenjem peteraca svladala SAD s rezultatom 12:11. A naše mlade odbojkašice ostvarile su novu veliku pobjedu na svjetskom U17 prvenstvu u Čileu, nakon što su na startu senzacionalne bile bolje od Brazilki i u drugom kolu izgubile od Japana. Odbojkašice su u trećem kolu skupine C upisale još jednu veliku pobjedu, s 3-1 svladele su jaku Španjolsku. Mlade Hrvatice sljedeći nastup imaju u ponedjeljak, dakle sutra, protiv Poljske. Odlični rezultati dolaze i iz veslanja. Hrvatski osmerac u sastavu Šime Grubišić, Vice Alfier, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tin Matešin, Pavao Čurković s kormilarkom Marijetom Slugan zauzeo je danas 4. mjesto u polufinalu na svjetskom juniorskom prvenstvu u Bugarskoj. Tako je Mardešić svojim najbržim veslanjem na ovom svjetskom prvenstvu postala zapravo 8. skifistica svijeta među juniorkama. I vrijeme danas: sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, uz maksimalnu temperaturu od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Vijesti. ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
2: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Dobroši, kome kući išao?
5: Ajde, ali samo do...

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio.
0: Slušate reprizu emisije.
2: Lokalno Podravsko gradio.
3: U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena je izložbom ratnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan prigodni program kojem su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin.
4: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove. Obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
3: Na svečanosti se prisjetilo i početaka organiziranja obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
5: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 91. i on je bio preteča hrvatske vojske.
3: Kazao je Hodalić. Poruke zajedništva, slobode i domoljublja kao i važnost akcije oslobađanja Karaule u Ferdinandovcu uputio je i Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika Policijske uprave Đurđevac 1991.
6: Pokupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Siganfis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašnjan Topolje i Starogradački Mladac. U okolnostima otvorenog sukoba 1991. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje. Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i prijeko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve karaule na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za karaulu Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik karaule odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martinčić, jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bilo u sastavu policijske uprave Bjelovar. U stalnoj organizaciji za uzimanje karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
3: Rekao je Ružman. Uslijedila je potom projekcija filma o oslobađanju karaule u Ferdinandovcu, čiji je autor Željko Šiptar, a cijeli program upotpunio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. Obilježavanje se nastavlja i danas, kada će se kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu položiti vijenci i zapaliti svijeće u čast poginulim hrvatskim braniteljima. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurja bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, a program će završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom odaju počast hrvatskim braniteljima, prisjete se ključnih trenutaka iz Domovinskog rata te zajedno obilježe ove važne obljetnice koje trajno svjedoče o hrabrosti, zajedništvu i doprinosu hrvatskih branitelja u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac započet će prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, a što je u emisiji Gradske teme u našem programu kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
1: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni, imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica. Zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni. I evo, nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
3: Rekao je gradonačelnik, istaknuo je i kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
1: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
3: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novo izgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
1: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška, ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje. Imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj, da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
3: Kazao je gradonačelnik, a cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili oteženog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je sutra u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekiš i Dragance, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine, kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je prigodni video o općini, a okupljenima se potom obratio načelnik Zdravko Ivančan, koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuto, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je i županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je i prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključe u trodnevnici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup Radoš. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lasković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađane, a posebno ističem veličasnog Zdravka Tubu, kazao je Lacković, te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio je kako Molve imaju svoje velikane, te da svoj dan trebaju proslavljati dostojanstveno i ponosno. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, te čestitao svim laureatima. Imate sjajne ljude, a imat ćete ih u budućnosti i upravo vas to treba voditi dalje. Općina Molve pravi je primjer svega onog dobrog što se radi u našoj županiji. Mnogo je toga u čemu treba pomoći općinama, a ja ću svoj boravak u Županijskoj skupštini opravdati upravo svojim radom i zalaganjem te pružanjem pomoći i podrške Molvama, istaknuo je Pal. U ime svih načelnica i načelnika prisutnima se obratio i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. U današnje vrijeme, kada ima mnogo prilika i projekata i kada se možda čini da je sve jednostavno, zapravo nije tako. Nije lako provesti projekte jer je za njihovu realizaciju potrebno jako puno truda, rada i razmjene iskustava. Čestitam kolegi načelniku što je uspio zadržati mlade u općini i vjerujem da ćemo u budućnosti zajedno uspjeti ostvariti brojne zajedničke projekte, zaključio je Janči. Program su svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice, druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu u Molvama. A treba istaknuti da je u sklopu obilježavanja dana općine Molve održana vesela večer, brojni mještani i posjetitelji uživali su u bogatom glazbenom programu koji koji je ispudio središte mjesta, večer je započela nastupom grupe Pozitivo koja je svojim energičnim izvedbama zagrijala atmosferu i rasplesala publiku. No vrhunac programa uslijedio je koncertom Miroslava Škore koji je izveo niz svojih najpoznatijih pjesama i oduševio brojne posjetitelje. Uz glazbeni program organizatori su za sve mještane i goste osigurali besplatnu hranu što je dodatno pridonijelo ugodnoj atmosferi i druženju tijekom proslave. Podravske Sesvete mogu se pohvaliti novom generacijom mladih nogometaša koji svoj talent razvijaju u poznatim hrvatskim nogometnim školama. Kako donosi portal Drava Info, Luka Kovačić i Niko Kovačić svoju nogometnu karijeru nastavljaju u prvoligaškoj školi nogometa NK Slaven Belupo, gdje će se pridružiti Davidu Magdiću, Dominiku Magdiću i Jakovu Đipalu, koji su već nekoliko godina dio Slavenove nogometne škole. Među mlađim sesvečkim nogometnim talentima je i Luka Kolar, član škole nogometa NK Osijek i mlade hrvatske reprezentacije. U Podravskim Sesvetama tako s velikim zanimanjem mogu pratiti razvoj svojih mladih nogometaša i vidjeti hoće li netko od njih krenuti stopama Ivana Dolčeka. Nogometaš ponikao u Podravskim Sesvetama danas nosi dres NK Osijeka, a za pogodak u svom prvenstvenom debiju za Osijek trebalo mu je svega 7 minuta. Pred mladim nogometašima još je mnogo rada i dokazivanja, a njihovi dosadašnji uspjesi potvrđuju da Podravske Sesvete imaju itekako perspektivnu nogometnu budućnost. Više o svemu čitajte na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz razvoj oblaka poneka kap kiše moguća je u unutrašnjosti Dalmacije, ali zadržat će se pretežno suho. Vjetar na kopnu većinom slab uz najvišu dnevnu temperaturu između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradio.
0: Slušali ste reprizu emisije.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Dobar vam dan u još jednim gradskim temama Podravskog radija. Ja ću srdečno pozdraviti gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Jančija. Lijep vam pozdrav, gradonačelniče, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Moram vas odmah pitati kako se vi borite sa ovim vrućinama.
3: Pa evo, ja sam bio na godišnjem, vratio sam se nedavno i mogu reći da je tu puno gore nego na moru, ali evo, u najavima nam je neko zahlađenje do 30 stupnjeva, će se spustiti temperature, pa će biti valjda lak.
2: Da, zahlađenje do 30. Gradonačelniče, u gradu Đurđevcu, osim brojnih događanja u sklopu Samerkog festivala koje nam je gospodin Bažulić najavio, koji su radovi na području grada, vjerujem da se još radi i radit će se?
3: Pa imamo intenzivne radove na području grada, najveći radovi su na dogradnji osnovne škole, znamo da se dograđuje u tri segmenta, jedno je dogradnja samog objekta škole sa 12 učionica, s novim kabinetima za potrebe organizacije jednosmjenske nastave, imamo dogradnju dvorane i dogradnju polivalentnog prostora, kuhinje, restorana, samog novog ulaza u školu na onom centralnom dijelu na kojem se nalazi i nova strojarnica i taj cijeli kompletni tehnički dio. Ti radovi nam idu dobrom dinamikom, trenutno se radi na usklađenju i zapravo na planovima za početak nove školske godine, jer mora se posložiti nova strojarnica, omogućiti probni rad da bi škola imala grijanje tijekom zimskih mjeseci, toplu vodu i sve ostalo. Radovi su nam i na dogradnji suda, taj projekt provodi grad Đurđevac, a financiraju ga zajedno grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Znamo da unutra imamo sud, gruntovnicu i katastar i ovom dogradnjom će se zapravo osigurati i više prostora za sve službe koje su unutra i veća dostupnost usluga za građane, jer će moći više službi biti tamo. Radovi su nam i na utvrdi Stari grad, znamo da smo završili jedan dio bedema i fasadu do same Picokijade, trenutno su radovi na izgradnji kule koja se evo završila je sa obzidavanjem, uskoro nam dolazi krov na kulu, pa onda uređenje zida sa unutarnje strane i završetak tih radova, a sve s ciljem naravno prezentacije i omogućavanja kvalitetnijeg prikaza, scenskog prikaza legende o Picokima. Tu pripremamo i natječaj za uređenje okoliša, gdje je sve spremno za raspis nabave, za traženje izvođača, jer nam je cilj do iduće Picokijade opet završiti radove na uređenju okoliša, ne samo oko utvrde, nego i oko Šrca, oko Borika i u Čepelovcu, oko nogometnog igrališta. Imamo i radove na aglomeracijama, završila su velika asfaltiranja, sad su u tijeku sanacije prekopa, mala asfaltiranja, ono što je dugo čekalo i po našim vinogorijima i po drugim lokacijama, to će se također završiti, a intenzivni su radovi i na zalijevanju mladih nasada, jer znamo evo sad u ovo vrijeme toplinskih udara biljke koje su posađene prije godinu ili dvije trebaju pomoć i zapravo naša komunalna tvrtka se puno trudi, evo i vjerujem da ćemo većinu biljaka uspješno obraniti od ovih temperatura koje su pred nama.
2: Da, istina. Evo, gradonačelniče, na početku ste spomenuli školu i sve što se radi oko škole. Moram vas odmah pitati, evo, mjesec dana je do nove školske godine, jel bude sve spremno u Đurđevcu za početak školske godine?
3: Pa bit će sve spremno za nastavu, priča se malo i o nekoj odgodi početka, ali to nama nije presudno. Dakle, uvjeti za odvijanje nastave će biti spremni. Imat ćemo ovu školsku godinu vrlo zahtjevnu, paralelno sa radovima će se odvijati i nastava. Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni, imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica. Zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene. Još jedna vijest, odnosno obavijest za sve roditelje, da je grad i ove godine osigurao udžbenike, radne bilježnice i radne materijale. Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
2: Evo, hvala na lijepim vijestima za roditelje i za đake i učenike. Idemo se odmah preseliti na Starački dom, gradonačelniče. Na čemu se tu trenutno radi?
3: Pa sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad, čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj, sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno, vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja, jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška. Ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje, imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
2: Evo, hvala vam i na ovim informacijama. Evo, kako sam rekao, gostovao nam je i direktor turističke zajednice, gospodin Matija Bažolić, predstavio bogat program Summer Cock Festivala koji ovog vikenda počinje sa 35. obljetnicom osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi, evo, dva dana od Đurđevca, sutra i u nedjelju.
3: Pa grad Đurđevac, turistička zajednica i udruge, odnosno braniteljske udruge s područja grada, već tradicionalno organiziraju obilježavanje osnutka podravskih braniteljskih postrojbi s područja Đurđevačke Podravine. U sklopu toga obilježava se i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Ove godine je to predviđeno za ovaj vikend poslije 5.8. u dogovoru sa njima. Uvijek je to izmaknuto od 5.8. jer većina naših branitelja ide na obilježavanja na neke druge lokacije i na ovaj način mi možemo zapravo dobiti više ljudi i primjerenije to sve napraviti. Ove godine je 35. obljetnica koja je stvarno jedna velika i lijepa obljetnica. Obilježavanje je predviđeno dva dana, najprije u subotu u Domu kulture gdje ćemo imati i projekciju filma i otvorenje izložbe posvećene Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima, a onda u nedjelju već tradicionalno imat ćemo polaganje vijenaca na gradskom groblju, svetu misu u našoj župnoj crkvi i u hostelu Borik, druženje za sve branitelje s područja Đurđevačke Podravine. Novost ove godine i na gradskoj tržnici u nedjelju od 10 do 14 sati bit će i prezentacija, odnosno taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vjerujem da će to prikupiti dovoljno interesa, da će svi oni koji žele malo više vidjeti, pogotovo mladi, iskoristiti tu priliku doći vidjeti opremu iz prve ruke. Moram se evo ovim putem zahvaliti braniteljima s područja grada i okolnih općina koji se aktivno uključuju u organizaciju obilježavanja ove obljetnice. Praktično oni odrade cijeli taj posao. Grad preko turističke daje podršku tu logističku i organizacijsku. U financiranju sudjeluju grad, županija i sve okolne općine. Tako da je ovo jedan dobar primjer kako na jedan dostojanstven i prigodan način obilježiti ovu obljetnicu. Vjerujem da će se branitelji odazvati u velikom broju, da će sve proteći u najboljem redu i ovim putem evo poziv još jedanput svim braniteljima s našeg područja da dođu na obilježavanje.
1: Evo, hvala na zahvali, hvala na pozivu, vidimo se dakle i na toj obljetnici osnutka podravskih braniteljskih postrojbi. Jedno veliko im hvala svima još jednom, a nama do idućeg petka ostaje evo da pričekamo malo ljepše i ugodnije vrijeme i s novim temama i s novim vijestima. Mi se čujemo u idućim gradskim temama. Moj današnji gost je bio naš gradonačelnik Đurđa, gospodin Hrvoje Janči. Lijep vam pozdrav, hvala.

0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije
2: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.